0: عذاب.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسول الكريم سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بوكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يلا دولنا تتوبرم أكتين باخم أكتير من دم may nañu ñu del suwat fasiyene and ak yeen ci liggey bi ginaaw lool nak ñi delu di ñaanati jamm gëna sax ci biiram Sénégal naam jamm ngi fi jamm joju ñi ngi ko yene mbolem kilifa diine ak kilifa adey jamm joju dal ñi ngi ko yene kep kuy doom sénégalais ne ci bitim rew ku sori ak ku jégué waye ñom itam bu len yalla dimbalé buñu faté seen rew muy Sénégal rew la mo xamni havre de paix la kon rew la mo xamni wax deug yalla seen rewum ciosan la fi ñu gëné aduna bay fi seeni bok seeni wolere ak seeni am di jam liñu nan xar dawul dafa wuti dole kon nak yaakar na ni ñoom itam bu len yalla dimbalé dal buñu fatte seenum rew muy Sénégal kep ko xamni yalla kat nan na la ci walu koom ci bitim rew jappal ni Sénégal nga dëkk fi nga bayiko da nga dem rek wuti bo ñëwé waxtaan ak kilifa rew mi ak gouvernement ñu xajal len ku ci mëna ubbi ab entreprise lum neew neew say bok xarit ak dëkkando soppé ak jégué ñaaré liggéey ci ngen am ci yiwu yalla alay ibrahima saxo eliman serign bu mag bobu nga xamni machallah yalla da ko may na xam xam lol da dan wax ni yiwu yalla su bare ci doomu adama yalla meun nako xol beutub yermande tabal ko aljana kon yiwu dafa am solo te non lañ ko mënaame bokki nak kon ñoom ñu leen di nuyu di leen ñaanal jamm suñu wëll rek suñuy doom suñu jarbat suñuy set suñu mbokk yoy nga xamni ci bitim rew yalla leen yalla jamal waye kilifa ak jangou bi ñu ngi koy ñaanal jamm ak mbolem nak ba jangou bi ginaaw lolu kilifa ak rew mi ñu diko wax son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Fay mi nga xamni mom la yalla denk rewum Senegal ci katanal yalla yalla nako yalla katanal yalla nako yalla dolal yalla nako yalla may ndam xam nañ nak ni amna yene ci rew mi wax deug yalla kon nak yalla nako yalla jappelé son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Fay ndax bo amé ndam ñun ñepp ñokay bok ak gouvernement bi yépp nak ben sénégalais yépp nak ñokay bok kon nak ginaaw lolu dañuy dikk yeen ci keet gi nga xamni amna solo lool muy keet gi mandar gal waxtu julli salatu khairi min an-nawmi dem neex na yalla dinañu ko dégg 5h31 jamono ji ñu addu jëmele ci yeen nak waxtu mi ngi tollu ci manam 5h du matin tegal na ñaar fukk mi tek ñett ci suñu biir studio 5h23 jot na ci suñu biir studio fi ci chaîne nationale ñi ngi lekkalo RSI Radio Sénégal International ñi ngi lekkalo ak Dakar FM ak mbolem station régionale RTS kon nak seeni job mo fété ci walu xarala gi ci studio chaîne nationale RSI Radio Sénégal International le professeur Ibrahima Fall André Noël Tiandoum mo fété CEDEM centre de distribution modulation de fréquence mu nek ci présentation Alhaji Rawane Seck mom Baye Cheikh Sidi Mokhtar talu bepp Serigne Babacar Sy

mané ko ci ndaysan sen émission teranga sénégal mi ci and ak wa one xibet ñu bokku ci sunu partenaire ma sepp ci kenn muy sama jigen elisabeth elisa ma ngi lay nuy bu baax waye

29-25 jotee nag. Mané ko ci bu 20h25 joté nek ma ñeu bégal leen ci lamb ñu waxtané nak actualité lamb tan tax yaakar na ni lamb suñu ciosan la ñun ñoko mom ay jaba tay duma ko téggi ma ngi fi ci studio Ahmadou Bah di leen bégal ba mu neex ndax man ak yeen 6 ak 9 la bo ci diprini rek mu don morom mom ma pëtt xel sa ñi rof kala ñi jël ciol mi dënd ci ñaari pek mu bé xex Ibrahima Fall yag na la ko wax duma jaay détail lepp rek ci gros titre la ko jëlé damay ran o may sunu yaay babakar sadikh tune

0: allô, 88 628 73 46.
1: Allô.
0: Allô, oui.
1: Allô.
0: Waouh.
1: Doudou may.
0: Wa ma ngi ni tok.
1: Ñi nga xiaré way.
0: Délo na la ko ko la blay.
1: Waaw ñu fi ci lumbi lu la Moussa dem lumbi.
0: Ah Moussa Diop Moussa lumbi.
1: Lumbi waaw.
0: Ndaysan lumbi fu mu ne ci rew mi.
1: Waaw yow ñi nga xiaré du beur.
0: Billahi ma ngi leen di délo xiar bu baax sama gaay yi.
1: Waaw afru bi na xna lol.
0: Yang koy yeg bu baax fofu.
1: Waaw ñu ngi koy yekay.
0: Ndaysan jerejeuf sama waaji.
1: Wa de ci bolé molor yi nak molor yi.
0: Ah mouleur yi
1: waaw walumbi
0: ah walumbi ma ok waaw do wax nga deug
1: dem
0: Moussa dem da ngeen bokku ci rew mi deug la da ngeen bokku ci rew mi
1: waaw boole ci mouleur yi waaw mouleur yi ñi fi ci lumbi mouleur ñoy mouleur yi lumbi
0: ndaysan yalla na leen yalla jappale
1: amin ya rabbal alamin
0: yeen ñoo bokku nday ñoo bokku bay ku lay deglu rek di lay wo rek amo payam
1: wallahi deug la ñu ngi lay deglu chaque jour
0: billahi yalla na leen yalla defal jamm
1: amin ya rabbal alamin
0: kontan na tay loy agne
1: wa ñu la gëna contane
0: tay lay agne tay
1: de wa tay de ñi ngi bëgg agne ceebu jeun
0: bu wex wala bu xonku
1: non bu wex doon
0: ay

0: fan ngay jaar lata ngay nek general ci l'armée bi ci gendarmerie police ak yenen takder yi yal ligey ñoo nek ci walu yoon tabax jaay ak jënd xarala yu bess yi mbay mi cham ji nap ji ak yenen ak yenen dimanche bu nek ami drame ak ganam di len gindi ci ligey yi ngeen mi nun bu ñaari waxtu tege fan wéri minute ba ñatt waxtu ci RSI Radio Sénégal International
1: Radio Sénégal International 92.5 FM.